Dimineața Omi 4. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: Pečese.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Dimineața Oi 4. The First Contemporary Radio. Катре ФМ.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио Катре ФМ.

Катра FM. Катра FM. Катра FM. 6 часов.

Edição 23. Съвременната хит музика.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: 104. Съвременната хит музика.

0: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Това е Катра FM.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 8 часов.
0: Katra FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
6: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигуларя Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
0: КТРФМ 100,4.

0: Очаквайте, това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
1: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

104. The first contemporary radio. 4FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 9 часы.
0: Katra FM.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За час то облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
3: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
7: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Let's make tonight.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
1: Тръгваш към морето?
2: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
2: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
3: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: На околовръстното до входа за Рогож.
4: 100,4 Съвременната хит-музика.

100,4 Radio KTR FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
4: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
5: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
6: И през лятото лазерната епилация в Инканто е с забележителен ефект. Заповядайте и то точно сега. Ако предплатиш две процедури лазерна епилация, получаваш трета безплатно в удобно за теб време. Летен бонус. Предплащаш две лазерни епилации и получаваш три процедури. Инканто.център. Телефон Пловдив 62 8000.
0: КТФМ. Съвременната хит музика.

103.4. Съвременната хит музика.

0: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
2: Фестивалът Opera Open представя за първи път в България шедьовъра Семирамида от Росини на 11 юли на Античния театър в Пловдив. Легендата за владетелката на Вавилон оживява в постановката на Тиролския фестивал Ферл с режисьор Густав Кун. Очакват ви Мария Радоева, Мануела Мати, Алена Сотие, солисти, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив. Диригент Федерико Тибоне, вокален консултант Дарина Такова. Не пропускайте Семирамида.
3: 100,4 Радио КТРФ.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: you mine.
1: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
2: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
3: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
2: С повторение в сряда в 8 вечерта.
3: По КТРФМ.
1: Това е КТРФМ ТОП 40.
4: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
5: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
4: Вашият електросвят е на filcap.com.

0: Колекции на dx.bg.
1: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
3: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 12 часа.
0: Катра FM.

0: Главната хит музика. Катра FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
5: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.

0: Дънди. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Хилси Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Savatage и Epica.
1: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.

0: Опитайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
1: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
2: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
2: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
1: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогож.
3: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За често облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Какви процедури правят лазерна естетика Инканто?
3: През лятото много активно лазерна епилация.
2: А слънцето? Няма ли опасност от реакция на кожата?
3: В Инканто епилацията се извършва със специален ND-як лазер. При него няма реакция от слънцето. И още, през лятото лекарите на Инканто премахват и различни кожни образования. Кокоши трън, брадавици, кондиломи и други. Отново, без да се пазите от слънцето и водата. За повече информация, Инканто Пловдив, 62 8000.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
4: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
4: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
3: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
5: Има в

0: уикенди. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Hills of Rock. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Фестивалът Opera Open представя за първи път в България шедьовъра Семирамида от Росини на 11 юли на Античния театър в Пловдив. Легендата за владетелката на Вавилон оживява в постановката на Тиролския фестивал Ферл с режисьор Густав Кун. Очакват ви Мария Радоева, Мануела Мати, Алена Сотие, солисти, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив. Диригент Федерико Тибоне, вокален консултант Дарина Такова. Не пропускайте Семирамида!
2: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 14 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте и добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам нов сингъл от MK. За негова сметка няма да чуем Зейн, а кой е на върха става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Дженифър Лопес. Позиция надолу до мястото пред изпадане. The Crazy Nobody Else.

са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,400 Colors in Mad World с две надолу до номер 39. Без промяна на място 38 и днес откривам Charlie Puth. По Катра FM заглавието е Beat Yourself Up.

8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Freya Sky и Silent Treatment. С две надолу до номер 37. Малко по-нагоре или на място 36-то откривам единственото ново парче в чарта днес. Заглавието е Zone от MK.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
2: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
3: Катра FM 100,4. Катра FM Топ 40.
4: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Афроджак. Подкрепа от Сия и Давид Гета за Awake Tonight с място спад.
3: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кърлиц и Лауф. Две нагоре до номер 34 за Tied Up. Също с две, но надолу се преместват Чарли Потехикаро от Ада, заемайки място 33-то. Тук заглавието е Home.

0: Muzika Trefem Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Taylor Swift и Opalite. С 3 надолу до номер 32. Също надолу, но с 4 позиции се преместват David Guetta, Morten и Trippie Redd, спирайки преди големите 30. Тук заглавието е Locked In.
1: Катрефем Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
2: Катра FM 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 15 часа.
0: Katra FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Дженифър Лопес и Crazy Nobody Else. Two Colors in Mad World на номер 39. Charlie Puth и Beat Yourself Up. 37 за Freya Sky и Silent Treatment. MK и Zone. 35 за Afrojack и David Guetta's Awake Tonight. Khalid и Lauv's Tied Up. 33 за Чарли Пути Хикаро от Ada's Home. 32 Taylor Swift и Opalite. 31 David Guetta, Morten и Trippie Redd с Locked In. 29 заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heaven on Your Mind, скачайки с 3 нагоре. По Катра FM, Кюго и Данти Мински.
0: Това

0: Hitparadka 3FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете с Alesso и One Republic. Шест нагоре до номер 29 за In Your Eyes. Без промяна на място 28 и тази седмица откривам Лизо. Първи сингъл за нея в чарта днес и парче с заглавие Bitch.
1: Катрефем Топ 40. Мястото, където се подреждат

8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 са Сиена Спайро и Material Lover. С 3 нагоре до номер 27. С 2 надолу пък се преместват Мейси Питърс и Джулия Майклс, заемайки място 26-то днес. Тук заглавието е Kingmaker.

0: се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
2: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
1: Вашият електросвят е на filcap.com.
3: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
0: 104. Катър FM. Съвременната хит музика. Катър FM Top 40.
4: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катър FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха. Така че сега поглеждам към място 25, където откривам Switch Disco. Три надолу за Бразил.
0: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове Пловдив на 100,4 с Кюго Клит и Грифин. Пет надолу до номер 24 за Save My Love. Без промяна на място 23-то и днес откривам Шарлот Карден. Покатра FM. Заглавието е The Way We Touch.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете Салок и Portugal The Man. Позиция надолу до номер 22 за Dive Into The Ocean. С 4 надолу пък се премества парчето, което спира преди големите 20. Място 21 днес за Die Living от Illenium, David Guetta и Dustin Lynch.

0: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
1: Фестивалът Opera Open представя за първи път в България шедьовъра Семирамида от Росини на 11 юли на Античния театър в Пловдив. Легендата за владетелката на Вавилон оживява в постановката на Тиролския фестивал Ферл с режисьор Густав Кун. Очакват ви Мария Радоева, Мануела Мати, Алена Сотие, солисти, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив. Диригент Федерико Тибоне, вокален консултант Дарина Такова. Не пропускайте Семирамида!
2: Катра FM 100.4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. On your mind. 30, Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Лизо и Don't Make Me Love You, с позиция надолу до номер 19. Също надолу, но с две места се премества Bruno Mars, заставайки на номер 18. Тук заглавието е I Just Might.

това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Backstreet Boys и Bottle Up с 8 нагоре до номер 17. Без промяна на място 16 и тази седмица откривам Сирил и Уиз Калифа. Тук заглавието е That's Her.

0: където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с Кеер 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
2: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: 15 години за Белан и Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg. Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
0: Катра FM 100,4. Катра FM Top 40.
4: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Боб Синклер. Кайза също е тук за I Can't Wait с две надолу.
0: Катра FM Top 40.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Милки и Давид Гета. 6 нагоре до номер 14 за Just the Way You Are. Също нагоре, но с доста по-скромната една позиция се премества и парчето, което застава на място 13-то. Заглавието е Terms and Conditions от Bless.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се

Патра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Оливия Родриго и Drop Dead, като преди седмица на номер 12. Преди големите 10 или на място 11, днес откривам Дженифър Лопес. Давид Гета също е тук за Save Me Tonight с

0: Опитайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
1: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 17 часи. Катрефем.
1: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва КТРФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте във финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио КТРФМ. Това е КТРФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете. А сега за Милиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче, нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Calvin Harris и Jazzy с Satisfy. 19. Lizzo и Don't Make Me Love You на номер 19. 18. Bruno Mars и I Just Might. 17 за Backstreet Boys и Bottle Up. 16 Cyril и Wiz Khalifa's That's Her. 15 за Bob Sinclair и Kaiser's I Can't Wait. 14. Милки и Давид Гетас Just The Way You Are. 13 за Blessed и Terms and Conditions. 12. Оливия Родриго и Drop That. 11. Дженнифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight. Девет заглавия остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Moving to the Sun, скачайки с място нагоре. Хюгел по КТРФ.

0: Это с Биби Рекса и Faithless, като предиседница на номер 9, заглавието е New Religion. Малко по-нагоре или на място 8 откривам Тайла и Зара Ларсън. Две надолу за She Did It Again.
1: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Деми Ловато и Low Rise Jeans, с две надолу до номер 7. С 4 нагоре пък се премества Ариана Гранде, заемайки място 6. Тук заглавието е Hey That I Made You Love Me.

0: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
1: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: 100,4 Радио Катра ФМ. Катра ФМ ТОП 40.
3: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра ФМ ТОП 40 и тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е навърха, така че сега поглеждам към позиция 5-та, където откривам Marshmallow. Подкрепа от Томас Ред за Where We Go с 3 нагоре.
2: Катра ФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Ларсън, най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Зара Ларсън и Шакира. Euro Summer е това, с две надолу до номер 4. С позиция нагоре пък се премества Дара, завръщайки се на номер 3. Време е за Бангаранга.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

24 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Maroon 5 и Heroin, с позиция нагоре до номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. Hugill и Moving to the Sun. BB-REXX и Faithless с New Religion на номер 9. Awesome. Тайла и Зара Ларсън с She Did It Again.

0: място трето за Дара и Бангаранга. И на номер 2 Maroon 5 и Heroin. Време е да чуем и официалния номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. Като по навик, на върха и днес застават Мадонна и Сабрина Карпентър. Тук заглавието е Bring Your Love.
1: Това е Катра FM Top 40. Номер 1.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love е заглавието на официалния номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно. Катра FM.

0: Тръгваш към морето?
1: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
2: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
1: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
2: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
1: На околовръстното до входа за Рогож.

0: Нидерланди. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Хилси в Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети и Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
4: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

Stația lui Cetri. Съвременната хит-музика.

0: Макс Макс и Партизан, который ФМ се движи по расписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Партизона на Катра ФМ.
4: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
5: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
6: 100,4 The first contemporary.

0: 19 часы.
1: Listen, this is Business Vibes. 10.

0: Opera Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
1: Катър FM 100.4. Катър FM Mixed Vibes. Your favorite hit session. Катър FM Mix.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 20 часа.
0: Катра FM. Съвременната хит музика.
2: This is Катра FM Mixed Vibes. 10.

Съвременната хит музика. Your favorite hit session. Катар FM Mixed Vibes.

0: FM. Катра FM.
1: 22 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
2: This is good. This is good.
0: Катра FM Mixed Vibes. 10.

104. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: 100,4. Радио Катра ФМ.

104. The First Contemporary Radio. 4FM.